0: yanawasio okuchaiswe yentumi enda wasi visa wadi
1: Niger DJ mixing.